همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز سه‌شنبه 28 ماه جولای 2026 برابر است با ششم مرداد ماه 1405. بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه‌های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکامسه در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوست 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، پیش از آغاز خبرهای این بخش به اطلاع شما عزیزان می‌رسانیم به دلیل تعمیر و بهینه‌سازی کارکرد تجهیزات ایستگاه رادیویی، وقفه یک روزه در پخش برنامه‌های فردا 29 ماه جولای ایجاد خواهد شد. لازم به یادآوری است که پخش ماهواره‌ای و اینترنتی برنامه‌ها طبق روال معمول ادامه خواهد یافت. خلاصه خبرها: مکرون از ترکیه به خاطر اعزام هواپیماهای اطفای حریق به فرانسه قدردانی کرد. ترکیه پس از اسپانیا هواپیماهای اطفای حریق خود را به فرانسه نیز اعزام کرد. ایران خواستار همکاری منطقه‌ای برای بازگرداندن ثبات به تنگه هرمز شد. وخامت شرایط امنیتی در کرانه باختری اشغالی در پی تشدید خشونت‌ها و ترامپ اعلام کرد در صورت شکست مذاکرات الگوی درآمد نفتی از ونزوئلا در قبال ایران هم اجرا می‌شود. مشروع خبرها: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از ترکیه به دلیل اعزام هواپیماهای اطفای حریق برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای که هفته هاست این کشور را درگیر کرده است قدردانی کرد. مکرون طی پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، پست ابراهیم یوماکلو وزیر کشاورزی و

0: جنگلداری ترکیه درباره اعزام هواپیماهای اطفای حریق به فرانسه را بازنشر کرد. رئیس جمهور فرانسه طی پیامی به زبان ترکی و همراه با پرچم ترکیه نوشت: متشکرم ترکیه. ابراهیم یوماکلو نیز طی پیام خود اعلام کرد: به دستور رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و در پی درخواست کمک فرانسه، پس از اسپانیا دو فروند هواپیمای اطفای حریق به فرانسه نیز اعزام شده است. ترکیه در چارچوب حمایت از مهار آتش سوزی های جنگلی که روس هاست بخش هایی از اروپا را درگیر کرده، پس از اسپانیا به فرانسه نیز پشتیبانی هوایی ارائه می کند. ابراهیم یوماکلو وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه طی پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: به دستور رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و در پی درخواست کمک فرانسه، پس از اعزام دو فروند هواپیمای اطفای حریق به اسپانیا، دو فروند هواپیمای دیگر نیز به فرانسه اعزام شده است. یوماکلو با اشاره به ادامه آتش سوزی های جنگلی در اروپا گفت: این حوادث بار دیگر دشواری مبارزه با آتش سوزی را آشکار کرده است. وی تاکید کرد: ترکیه با تکیه بر توانمندی ها و تجربه خود نه تنها از جنگل های خود محافظت می کند، بلکه در صورت نیاز برای حفاظت از جنگل های دیگر کشورها نیز مسئولیت پذیر است. حجم مبادلات تجاری میان قزاقستان و تاجیکستان در فاصله ژانویه تا ژوئن 2026 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.4 برابر افزایش یافت و به 770 میلیون دلار رسید. بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی آژانس آمار تاجیکستان، این افزایش موجب شد قزاقستان در جایگاه سوم بزرگترین شرکای تجاری تاجیکستان قرار گیرد. خبرگزاری قازینفورم گزارش داد که مجموع گردش تجارت خارجی تاجیکستان در نیمه اول سال 2026 به 6 میلیارد و 820 میلیون دلار رسیده است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 44.2% افزایش نشان می‌دهد. طبق این آمار، تاجیکستان در دوره مورد بررسی با 124 کشور جهان از جمله 10 کشور عضو جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع مبادلات تجاری داشته است. رسانه‌های ایران گزارش دادند عباس عراقچی وزیر امور خارجه این کشور روز دوشنبه طی تماس‌های تلفنی جداگانه با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان و فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد. بر اساس این گزارش، عراقچی در این رایزنی‌ها بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش تلاش‌های دیپلماتیک مشترک برای ایجاد ثبات در منطقه تأکید کرد. وضعیت بی‌ثباتی در تنگه هرمز را نتیجه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا توصیف کرده است. تنش‌های میان ایران و آمریکا پس از 18 روز درگیری متقابل از روز جمعه با توقف حملات دو طرف وارد مرحله‌ای از کاهش نسبی شده است. کابل پایتخت افغانستان میزبان یک هیئت بلندپایه اقتصادی و تجاری از ازبکستان به سرپرستی جمشید خوجایف معاون نخست وزیر این کشور است. این هیئت که طبق گزارش‌ها از صدها بازرگان و سرمایه گذار تشکیل شده، در بدو ورود مورد استقبال نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت افغانستان قرار گرفت. هدف اصلی این سفر مذاکره با مقامات افغانستان و فعالان بخش خصوصی با محوریت توسعه همکاری‌های تجاری، ترانزیتی، سرمایه‌گذاری و برگزاری یک مجمع گفتگوی بزرگ اقتصادی میان سرمایه‌گذاران دو کشور عنوان شده است. جمشید خوجایف در دیدارهای جداگانه با رئیس الوزراء و معاون اقتصادی وی بر عزم تاشکند برای تعمیق مناسبات دو جانبه تاکید کرد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: طی هفته‌های اخیر مجموعه ای از حملات خشونت آمیز شهرک نشینان اسرائیلی از جمله آتش زدن مساجد، حمله به روستاهای فلسطینی و عملیات های نظامی اسرائیل شرایط امنیتی در کرانه باختری اشغالی را وخیم تر کرده است. در واکنش به شرایط امنیتی موجود، سفارت امریکا در اسرائیل اعلام کرد رفت و آمد کارکنان خود و خانواده هایشان به طور موقت محدود شده است. این سفارت از کارکنان خود خواسته است تا دست کم تا روز چهارشنبه از سفرهای غیر ضروری و حضور در تجمعات عمومی خودداری کنند. وزارت امور خارجه امریکا نیز اعلام کرده است همچنان با شرکای منطقه‌ای درباره وضعیت امنیتی موجود در حال رایزنی است. یک منبع پزشکی به خبرگزاری آنادولی گفت یک پهپاد اسرائیلی یک موتورسیکلت را در شهر جوالیا در شمال غزه هدف قرار داد که در نتیجه آن یک فلسطینی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این منبع افزود یک فلسطینی دیگر نیز در حمله پهپادی اسرائیل به تجمعی از غیر نظامیان در شهر دیرالبلح در مرکز غزه کشته شد. در حمله پهپادی دیگر در نزدیکی پل القراره در شمال خان یونس در جنوب غزه نیز یک فلسطینی به شهادت رسید و 1 نفر دیگر زخمی شد. به گفته این منبع 3 نفر نیز زمانی زخمی شدند که خودروهای نظامی اسرائیل به سوی چادرهای محل اسکان آوارگان در منطقه المواسی در جنوب غربی خان یونس آتش گشودند. همچنین یک فلسطینی دیگر در منطقه المواسی بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی زخمی شد. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل روز دوشنبه به خبرنگاران گفت دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش عمیقاً از اعلام اخیر مقامات اسرائیلی از جمله گزارش‌ها درباره تسریع روند قانونی سازی پایگاه‌های کشاورزی شهرک نشینان و ایجاد پایگاه‌های جدید نگران است. وی تأکید کرد از دیدگاه گوترش تمامی شهرک‌های اسرائیلی از جمله پایگاه‌های شهرک نشینی فاقد اعتبار قانونی بوده و نقض آشکار حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند. حق هشدار داد این اقدامات همچنان مانعی بزرگ در مسیر تحقق راه حل دو کشوری و دستیابی به صلح پایدار به شمار می رود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که طی هفته‌های اخیر خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان و اموال آنان افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اعلام کرد واشنگتن از محل نفت ونزوئلا حدود 13 میلیارد دلار یا رقمی بیشتر از آن به دست آورده است و این درآمد می تواند برای اداره کشور و تامین هزینه‌های نظامی با تایید کنگره استفاده شود. ترامپ روز دوشنبه 27 جولای در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری در مسیر سفر به ایالت میشیگان برای بازدید از یکی از تأسیسات شرکت جنرال موتورز گفت روی کرده مشابهی میتواند در قبال ایران نیز اجرا شود. او در پاسخ به پرسشی درباره گزارش ها مبنی بر درآمد 13 میلیارد دلاری امریکا از ونزوئلا و محل هزینه کرد این منابع گفت میلیارد دلار از ونزوئلا فکر می کنم حتی بیشتر از آن باشد. ما هزینه آن جنگ را چندین بار جبران کرده ایم و همین اتفاق درباره ایران نیز خواهد افتاد. و شماری از معترضان روز دوشنبه 27 جولای مقابل کاخ سفید در واشنگتن تجمع کردند. این تجمع همزمان با ورود بنیامین نتانیاهو به امریکا و پیش از دیدار برنامه‌ریزی شده او با دونالد ترامپ برگزار شد. شرکت کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکارد‌های سیاست‌های دولت امریکا در قبال اسرائیل را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار پایان حمایت نظامی واشنگتن از تل آویو شدند. روی برخی پلاکارد ها شعارهایی از جمله ماشین جنگی امریکا و اسرائیل را متوقف کنید، کنترل اسرائیل بر واشنگتن را افشا کنید و حقوق بشر فلسطینیان نیز اهمیت دارد دیده می شد. نتانیاهو برای 8 دیدار خود با ترامپ از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری او وارد واشنگتن شده است. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید.

دوستان عزیز، در برنامه گذشته در خیابان‌های تنگ و باریک علی‌ها، یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان، قدم زدیم. امروز به کاوش در میان اثرات بجامانده در طول هزاران سال در این شهر ادامه می‌دهیم. امروز توجه خود را نه به دیوارهای سنگی، بلکه به حافظه عمیقی که بر روی آن سنگ‌ها حک شده است معطوف می‌کنیم. آیا یک نقشه فقط جاده ها را نشان می دهد یا به ما می گوید که مردم آن دوران جهان را چگونه می دیدند؟ به نطفه پیشرفت فناوری و تکنولوژی امروز می توانیم با تلفن های همراه هر نقطه ای از زمین، کوها، رودخانه ها و شهرها را در عرض چند ثانیه با تصاویر ماهواره ای ببینیم. با این حال هزاران سال پیش مردم جهان را اینگونه نمی دیدند. دانستن اینکه یک کوه از کجا شروع می شود، مسیر کاروان از کدام دره می گذرد یا یک شهر با کدام رودخانه هم مرز است، نه تنها برای یافتن راه بلکه برای بقا نیز کلیدی بود. همین دلیل است که نقشه ها نه تنها جغرافیا را به تصویر می کشیدند، بلکه نحوه نگرش یک تمدن به جهان را نشان می دادند. در طول تاریخ فلسطین به مثابه نقطه تلاقی سه قاره بزرگ جهان بوده است. کاروانهایی از آسیا، مسیرهای تجاری افریقا و کشتیهایی که از دریای مدیترانه عبور می کردند، همگی از این سرزمین ها می گذشتند. چون این چهار راه مهمی ناگزیر جایگاهی مرکزی در نقشه‌های جغرافیایی داشت، از کتیبه‌های مصر باستان گرفته تا نقشه‌های رومی، از اسناد بیزانسی گرفته تا اطلس‌های عثمانی، فلسطین نه تنها به عنوان یک منطقه بلکه به عنوان یک مرکز جهانی که در آن جهات‌ها تعیین و مسیرها به هم متصل می‌شدند به تصویر کشیده شده است. ولی نقشه‌ای که امروز می‌خواهیم در موردش صحبت بکنیم روی چرم کشیده نشده و یا روی پوست نوشته نشده است. این نقشه از هزاران و میلیون‌ها قطعه سنگ کوچک ساخته شده است. تصور کنید در قرن ششم از در یک کلیسای کوچک در شهر مادبا وارد می‌شوید. در نقشه زیر پایتان دنیایی وسیع قرار دارد. رودخانه با سنگ‌های آبی جاری هستند. شهرها با خطوط قرمز و سیاه شکل گرفتند. انگار مردم آن روز می خواهند از زیر زمین به شما بگویند این دنیای ماست، اینجا سرزمینی است که ما از آن مراقبت می کنیم و آن را مقدس می شماریم. این اثر باستانی مربوط به دوران بیزانس که امروزه با نام نقشه موزاییکی مادبا شناخته می شود، نه تنها یک اثر هنری است بلکه قدیمی ترین، دقیق ترین و اصیل ترین سند جغرافیایی است که تا به امروز باقی مانده است. این موزاییک که با کنار هم قرار دادن صدها هزار یا طبق برخی مطالعات میلیون ها قطعه سنگ رنگی کوچک ایجاد شده است، صرفاً مسئول هنر زیبا شناسی نیست بلکه صحت علمی و توپوگرافی آن حتی امروزه نیز مورخان را شگفت زده می کند. استاد نقشه کش بیت المقدس را دقیقاً در مرکز قرار داده و شهر را گویی از دید پرنده به تصویر کشیده است. در واقع می توانید دروازه معروف دمشق در حصار شهر قدیمی بیت المقدس، خیابان اصلی ستوندار کاردو و کلیسای مقبره مقدس را به وضوح روی نقشه تشخیص بدهید. جزئیات علمی روی نقشه به قدری دقیق هستند که ماهی‌هایی که در کنار رودخانه اردن شنا می‌کنند، برخلاف جریان آب به تصویر کشیده شدند. مسیر حرکت ماهی‌هایی که در رودخانه اردن به تصویر کشیده شدند، از سوی بسیاری از محققان به عنوان اشاره‌ای نمادین به شوری بالای بحرالمیت تعبیر می‌شود. برای باستانشناسان موزاییک مادبا صرفاً تصویری نیست که گذشته را به تصویر می کشد. این موزاییک به نوعی یک سند علمی حک شده بر روی سنگ، یک شاهد خاموش و یک قطب‌نماست. مکان بسیاری از آثار باستانی مکشوفه در طول کاوش‌های مدرن با مقایسه آنها با این موزاییک دوباره کشف شدند. البته تاریخچه نقشه جغرافیایی فلسطین به مادبا محدود نمی شود. در راهنماهای جاده‌ای از امپراتوری روم مانند نقشه معروف
پیوتینگر بیت مقدس به عنوان شریان اصلی متصل کننده مدیترانه با مناطق داخلی نشان داده شده است. این نقشه ترسیم شده روی یک پوست طولانی که جاده های رومی را نشان می دهد به عنوان سیستم ناوبری باستانی امپراتوری مورد استفاده قرار می گرفت. در قرون وسطا زائران برای جلوگیری از گم شدن از این نقشه به عنوان راهنما استفاده می کردن. در دوران عثمانی به لطف دفاتر ثبت کاداستر تهیه شده و نقشه‌های دقیق آبراها، زمین‌های وقفی و مسیرهای تجاری تا حد میلیمتر ثبت می‌شدند. هر نقشه جدید نه تنها مسیرهای جدید بلکه دیدگاه و فلسفه جدیدی را نیز به جغرافیا اضافه می‌کرد. شاید به همین دلیل است که نقشه‌ها هرگز کاملاً بی‌طرف نبودند. قرارداد

0: و گاهی اوقات یک سنگ موزاییک کوچک میتواند نام شهری باستانی را که قرنها فراموش شده است به جهانیان خاطر نشان کند. زیرا خاطره فقط در ذهن مردم زنده نیست. گاهی اوقات بر روی یک سنگ، گاهی بر روی رد یک جاده قدیمی و گاهی بر روی موزاییکی که قرنها زیر پا قرار دارد زنده میماند. عزیزان، در برنامه هفته آینده از دل سنگ ها به دریا سفر خواهیم کرد، به سوی بندری باستانی در غزه در ساحل مدیترانه، جایی که بازرگانان، دریا نوردان و کاروان ها هزاران سال در آن با هم ملاقات می‌کردند. سفر خواهیم کرد. آن شهر باستانی که مسیر تاریخ را تغییر داد، نه تنها با آنچه امروز اتفاق می‌افتد، بلکه به عنوان یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین مراکز تجاری جهان باستان شناخته می‌شود.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

0: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم در مورد پدران غزه صحبت کنیم. یک پدر همواره می‌خواهد رشد فرزندش را هر روز ببیند و شاهد پیشرفت تدریجی او به سوی موفقیت و ظهورش در صحنه جهانی به عنوان یک انسان خوب باشد. البته رویاهای یک پدر به این محدود نمی‌شود. او همچنین می‌خواهد فرزند فرزندش را ببیند. حتی پس از مرگ او آرزو دارد که در ژن‌های نوه‌هایش زنده بماند. ولی وقتی صحبت از غزه می شود، تصورات از پیش تعیین شده جهان در هم می شکند. در غزه رویاها، امیدها و آرزوها نیز در معرض نسل‌کشی قرار می گیرند. این موضوع به بهترین شکل از سوی کودکی از غزه توصیف شد. جکی چان، بازیگر مشهور، پاسخ کودکی در غزه را به این سوال که وقتی بزرگ شدی چه کاره خواهی شد بازگو می کند. آن کودک فلسطینی می گوید بچه ها اینجا نمی توانند بزرگ شوند. ما هر لحظه ممکن است بمباران شویم. وقتی این را شنیدم اشک در چشمانم حلقه زد. نتوانستم جلوی خود را بگیرم. پیش خود گفتم حتی پیر شدن هم نعمت بزرگی است. حال که پدری در غزه از بزرگ کردن فرزندش و دیدن نوه هایش محروم است، بیایید وضعیت پدران غزه را از دیدگاه مفهوم ملیت بررسی کنیم. ملتی که کشوری را وطن خود قرار داده است، متحد حول آرمان‌ها، اهداف، آرزوها، ورزش‌های مشترک و از همه مهمتر آرزوی همزیستی مسالمت‌آمیز با حس ما بودن است. یک ملت حضور خود را در جهان از طریق شیوه زندگی، افکار و ابتکارات خود نشان می‌دهد. با فرهنگ، هنر، سنت‌ها، آداب و رسوم و سبک زندگی رنگ منحصر به فرد خود را به این تابلو می‌افزاید. بنابراین فلسطینی‌ها چه نوع ملتی هستند و در طول نسل‌کشی وحشیانه‌ای که 2 سال به طول انجامیده است چه نوع هویت جمعی را از خود نشان دادند؟ تیسیر عبید، پدری که به فرزندانش درس زندگی شرافتمندانه با حداقل امکانات را می‌آموزد. تیسیر با اساسی‌ترین غریزه پدری رفتار می‌کند. اگرچه این غریزه دائما در غزه مورد آزمایش قرار می‌گیرد، اما او همچنان نمونه عینی از پشتکار و اراده برای پاسداری از فرزندانش است. او یک مخترع فلسطینی است که سعی می‌کند از میان ویرانه‌ها زندگی بسازد. او داستان مبارزه زندگی خود را با این کلمات آغاز می‌کند: مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، ما در این ویرانی امید خواهیم یافت و زندگی خود را از نو خواهیم ساخت. قبل از نسل‌کشی من با خانواده‌ام در شمال غزه زندگی می‌کردم.

اما حملات اسرائیل زندگی ما را مانند هزاران خانواده دیگر در غزه ویران کرد. از آن زمان من 11 بار آواره شدم. در نهایت ما به یک اردوگاه پناهندگان در دیرالبحر پناه بردیم. زندگی در شرایط چادر غیر انسانی بود. گرمای سوزان، سرمای یخبندان، باد و باران شدید چادرها را آسیب پذیر کرده بود. من برای ساختن یک اتاق گودالیری در زمین کردم و چادر را روی آن برپا کردم. ما خانه را دستخالی ترک کردیم. با مسائلی که در خرابه ها پیدا کردم یک مخزن آب ساختم. دخترم با دست لباس می شست و دستانش از آب سرد و مواد شوینده زخمی می شد. به فکر فرو رفتم و یک ماشین لباس شویی بدون برق ساختم. با فکر امروز و فردا کنار چادر یک گلخانه ساختم. سیب زمینی، پیاز و سبزی پرورش می دم. دغدغه من این است که فرزندانم حتی برای مدت کمی هم که باشد احساس امنیت کنند. بله عزیزان، این پدر فلسطینی با علم به این که همه چیز ممکن است در حمله بعدی نابود شود، شروع به ساختن یک زندگی از صفر نمود. او به جای ذهنیت من با ذهنیت ما عمل می کند و با به اشتراک گذاشتن ویدیوهایی که می سازد به فلسطینی ها امید می دهد. او می گوید پیام من به جهان این است: شما باید یک بسیج جهانی برای پایان دادن به این سکوت ظالمانه که ما را نابود می کند راه اندازی بکنید. مهم نیست چه اتفاقی بیفتد. ما در میان این ویرانی امید پیدا خواهیم کرد و زندگی خود را دوباره خواهیم ساخت. شاهد مراسم تشییع جنازه پدری برای پسرش در غزه هستیم. نام او محمود ابو اسماعیل است. او علکی در رأس دارد و در محل خانه‌اش خاک را علک می کند. محمود شروع به توضیح دادن می کند. این علک فقط یک کاربرد دارد. قبل از جنگ مردم از این علک برای آرد و جدا کردن شن و ماسه استفاده می کردن تا بتوانند به فرزندانشان غذا بدهند. اما این بار ما از این علک برای پیدا کردن بقایای فرزندانمان استفاده می کنیم، چون موشکایی که روی ما افتادن خیلی قوی بودن. به این نگاه بکنید، این یک استخوان است. چه نوع استخوانی؟ این یک استخوان انسان است. هدف این علک چیست؟ هدف آن جمع‌آوری استخوان‌های فرزندانم است. من یک شهروند عادی غزه بودم که در خانه‌ام زندگی می‌کردم و از آوارگی اجباری و رفتن به جنوب امتناع ورزیدم. بنابراین در آغاز جنگ در دسامبر همان سال در خانه‌ام ماندم. همسرم، فرزندانم، برادرم، تقریباً تمام خانواده‌ام با من بودند. سپس بمباران‌ها شروع شد. ارتش اسرائیل می‌خواست مردم را بترساند و آنها را از خانه‌هایشان بیرون کند. آنها خانه ما را هدف قرار دادند و همسر و 6 فرزندم را کشتند. من به شدت مجروح شدم. وقتی بدنم خوب شد و قدرت گرفتم، به خرابه‌های خانه‌ام برگشتم. پای برادرم احمد دیده می‌شد. سگ‌ها داشتن گوشتش را می‌خوردند. از صد برادرم، همسر و فرزندانم را بیرون آوردم و دفن کردم. سپس جنگ دوباره شروع شد و شدت گرفت. نتوانستم همسر و فرزندانم را بیرون بیاورم. اما کنار آوار ماندم. هر روز با همسرم و فرزندانم صحبت می کردم و آنها را دلداری می دادم. تنها چیزی که به من آرامش می داد احساس حضور آنها در کنارم بود. نیمی از آپارتمان من کاملا سوخته بود. آواربرداری معمولا به ماشینالات سنگین نیاز دارد، اما با بدن شکستم تقریبا 360 الی 500 تن آوار را جابجا کردم. 2 سال گذشت. پیدا کردن همسر و فرزندان سالم غیر ممکن بود. به همین دلیل به این روش ابتدایی متوسل شدم. تمام تلاش یک پدر برای این بود که با همسر و فرزندانش ودایی محترمانه داشته باشد و آنها را در سرزمین مادری که برای آنها شهید شدند به خاک بسپارد. زیرا یک ملت مانند یک درخت بلوط تنومند با شاخه ها، برگ‌ها و ریشه هایش می تواند به موجودیتش ادامه بدهد. غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنوندگان عزیز، سیران هستم. در ادامه یه سفری اکتشافیم در دل سرزمین‌های کهن بین النهرین، این بار مسیرم را از دیاربکر به سوی ماردین تغییر میدم. صدای فرات رو پشت سر میذارم و به سوی دجله روانه میشم، به سوی شهری که با زبون سنگ و خاک و آسمون حرف میزنه. اگه آماده این، بیاین با هم شاهد لحظه جادویی باشیم که تو اون گذشته و حال در آغوش همدیگه هستن، در گهواره تمدن، شهر ماردین. حالی که از سایه های دیوارهای بلند دیاربکر خارج میشم و در مسیر جنوب پیش میرم، ابتدا دشتی بی پایان و بعد شهری پدیدار میشه که با خونه های سنگیش یادآور سرزمین افسانه هاست. شهر ماردین، شهری که از همون نگاه اول انسان رو مجذوب خودش میکنه. انگار زمان اینجا با ریتم دیگه‌ای در حال جریانه. کوچه های تنگ و باریک، ساختمونایی از سنگ آهک زرد رنگ و شهری که زیر نور خورشید به رنگ طلایی در میاد. به محض ورود به ماردین، تپش قلبم تغییر میکنه. اولین ایستگاه هم مسجد جامع ماردینه. این مسجد که در قرن 12 و در دوران حکومت آرتوقیان ساخته شده، از مهمترین نمادهای تاریخ این شهر به شمار میره. با نزدیک شدن به نمای بیرونی مسجد، بازی نور خورشید روی سنگ‌های آهکی زرد رنگ چشم رو خیره می‌کنه. معماریش ساده است اما با شکوهه، با ظرافتی بی ادعا اونجا ایستاده. محراب، منبر و سرستون‌هایی که با سنگ تراشی‌های ماهرانه تزیین شدن، مهارت معماران گذشته رو تا امروز منتقل کردند. وقتی که وارد فضای داخلی شدم، سکوتی که زیر گنبد تنین انداز بود، انگار انعکاسی از دعاهایی بود که طی قرن‌ها توی این مکان خونده شده بودند. هر گوشه از این مسجد آرامشی عمیق و روحی سکون یافته رو در دل آدمی جاری می‌کنه. از مسجد جامع بیرون اومدم و با گام‌های آروم روی پله‌های سنگی قدم گذاشتم تا به مدرسه قاسمیه برسم. این مدرسه که بناش در دوران آرتوقیان آغاز شد و به دست حاکم آقویونو قاسم ابن جهانگیر در قرن 15 میلادی به پایان رسید، تنها یه نهاد آموزشی نبود، بلکه مکانی برای دانش، معرفت و حکمت به شمار می‌رفت. به محض ورود به حیات مدرسه، نهر باریکی از آب به من خوش آمد گفت. جریانی که از دیوار شرقی آغاز شده و در حوضچه‌ای کوچیک در غرب پایان می‌یابد. این آب نه فقط عنصر معماری، بلکه نمادی از زندگی انسانه، از تولد تا مرگ. زمانی نه چندان دور، دانش آموزا توی این حیات به فراگیری علم مشغول بودند و استادان زیر صدای شرشر آب به تدریس می پرداختن. امروز هم سنگ‌ها، دیوارها و همون نهر آب نجواگر آروم دانایی‌های گذشتن. اینجا زمان نه با دقیقه ها، بلکه با صبوری سنگ و جریان آب سنجیده میشه. هرچی از مرکز شهر فاصله گرفتم، بر بلندایی در افق ساختمونی با شکوه با سنگهای زرد رنگ خودنمایی کردن. دیر زعفران. این صومعه یکی از مهمترین مراکز مسیحیان ارتدوکس سوریانیه که از قرن 5 میلادی تا حالا پابرجاست. این بنا نه فقط مکانی برای نیایش، بلکه میراثی زنده از فرهنگ و تاریخه. در طول قرون این مکان میزبان

پاتریارک‌های ارتودکس سوریانی بوده. با ورود به صومعه در تالارهای سنگی گسترده، پنجره‌هایی با تراش‌های ظریف و اتاق‌هایی که نسخه‌های خطی قدیمی رو در خودشون جای دادن قدم گذاشتم. هر دیوار و سنگ این مکان حامل ردپای دعاهایی بود که طی قرون تنین انداز بودن. نور خورشید از پنجره‌های باریک عبور می‌کنه و با نرمی بر سطح سنگ‌ها می‌تابه و احساسی از خشوع عمیق رو در جون انسان بیدار می‌کنه. ماردین تنها با سنگ‌هاش انسان رو مجذوب نمی‌کنه، بلکه با چشم‌اندازهاش هم روح انسان رو تسخیر می‌کنه. از بلندهای منطقه صابور وقتی به دشت بین النهرین می‌نگرم، افقی پیش چشم گشوده میشه که مثل پنجره‌ای به سوی گذشته‌ای بی انتها. هنگام غروب خورشید انگار در دل خاک فرو میره و آسمون به رنگای طلایی، ارغوانی و سرخ در میاد. توی اون لحظه سکوتی پر از آرامش در درون آدمی تنین انداز میشه. بعد از این همه کشف و تماشا، نوبت رسید به چشیدن طعم‌هایی که روح این سرزمین رو در خودشون دارن. توی کوچه پس کوچه‌های ماردین بعد از گفتگوی سنگ‌ها با تاریخ، حالا همون عمق رو می‌خواستم که توی سفره این شهر احساس کنم. اولین لقمه‌ای که طعمش رو چشیدم دلمه دنده بود. گوشتی که با آرومی پخته شده، با دقت از استخوناش جدا شده و درونش هم با پلویی پر شده که کشمش و مغز پسته و ادویه های فراوون داره. این غذا تنها یه طعم نیست، بلکه ضیافتیه آمیخته با صبر، مهارت و سنت. بیرون گوشت برشته و سرخ شده، درونش هم نرم و لطیف مثل پنبه. توی هر لقمه عطر گوشت و ادویه های پلو تو دهان انسان در هم آمیخته میشه و هماهنگ میشه. بعد آیروک بر سر سفره میاد. از بیرون به کوفته شباهت داره، اما تفاوتش با نخستین گاز مشخص میشه. پوسته نازک از بلغور داره و درون اون ترکیبی از گوشت چرخ کرده، گردو، جعفری و ادویه های ویژه ماردین نهفته است. این غذا که با سرخ کردن ترد میشه، هم سیر کننده است و هم نمادی از تنوع ادویه های محلی. اما دسر چی؟ توی ماردین سفره‌ای که با شیرینی پایان پیدا نکنه ناقصه. این بار شیرینی حریره مقابلم قرار داره، تهیه شده با شیره انگور، آرد و گردو. شیرینی طبیعی، مقوی و دستساز. طعم اون یک کم تلخ، کمی شیرین، مثل لقمه‌ای از گذشته است و واپسین نغمه این ضیافت هم قهوه مننگیچ، قهوه‌ای که از دونه‌های پسته وحشی به دست میاد. نه به تندی قهوه ترکه و نه شبیه طعم‌های شناخته شده دیگر قهوه‌ها. یه نوشیدنیه که طعم نرمی داره، عطری فندق‌گونه داره و رایحه‌ای منحصر به فرد که مثل آخرین نوت این سفر در کامم نواخته میشه. شنوندگان عزیز، راه درازه و شهرهای دیگه‌ای هستن که میخوام برم و اونها رو از نزدیک ببینم. تا برنامه و سفر به شهری دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

خلاصه خبرها، تأکید رئیس جمهور اردوغان بر توسعه تجارت و همکاری های دفاعی با سنگال. رایزنی هاکان فیدان و سفیر امریکا در آنکارا درباره روابط دو جانبه و همکاری های منطقی. نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی گفت برای صلح پایدار سازمان ملل باید واقعیت های موجود در جزیره را به رسمیت بشناسد. ریاض از رهگیری پهپادهای پرتاب شده از خاک عراق به سوی تأسیسات

نفتی عربستان خبر داد و ترامپ به مخالفت نتانیاهو با فروش جنگنده های F-35 به ترکیه واکنش نشان داد. دوستان عزیز، به پایان بخش اول برنامه های فارسی TRT رسیدیم. با آرزوی ساعتی خوش برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر، خدا نگهدار.